du än nu och ljuger ror flaskan suger välver stopet och så sluger upp på spelman se kulkus intet att du krusar på

den kärsta illa låter. Niger djupt och gråter. Kajsa Wingmark skickar åter preses ett tjågägg. Upprop kulkustagning, värja.

med stora buken vit och ren och struken. Preses ruskar på peruken och blir jävig själv. Hur han letar ut i lagen.